Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.

0: Dobro jutro, ovo je Radio Kameleon.
1: Dobro jutro kameleonci, novi mjesec i novu radnu sedmicu počinjemo uz jutarnje sunce i 13 stepeni, ali nas tokom dana očekuje ekstremna vrućina do 37, crveno upozorenje te pojačan saobraćaj u gradskim zonama i na graničnim prijelazima.
2: Operator, can I help you?
3: Take your finger off the preset button.
4: Kameleon. Music.

0: dobro jutro, Radio Kameleon.
1: Tuzla ovog ljeta sve više leti. Međunarodni aerodrom Tuzla oborio je mjesečni rekord i tokom jula obslužio 73.000 putnika, najviše od početka rada aerodroma. Rezultatu su doprinijele i nove linije prema Istanbulu i Cirihu. Dakle, iza tuzlanskog aerodroma je najuspješniji mjesec do sada, a veći broj linija očigledno je donio i veći broj putnika.
0: Dobro jutro! I danas totalno pozitivni. Radio Kamele.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
1: Dobro jutro, dobro jutro kameleonci, novi mjesec i novu radnu sedmicu, počinjemo uz jutarnje sunce i 13 stepeni, ali nas tokom dana očekuje ekstremna vrućina do 37, crveno upozorenje te pojačan saobraćaj u gradskim zonama i na graničnim prijelazima.
2: Na ovom radiju, svaka pjesma je hit.

0: 681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bonbonjeri. Ovsena kaša Teraverde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

0: Radio Kameleon. Dobro jutro. Vremenska prognoza na Radio Kameleonu.
1: Jutros je u Tuzli pretežno sunčano uz temperaturu oko 13 stepeni. Tokom dana obilje sunca i ekstremna vrućina uz najvišu temperaturu oko 37 lokalno i do 38. Od 12 do 17 sati na snazi je crveno upozorenje zbog ekstremno visoke temperature. Sutra još toplije do približno 38. Dakle, danas evo do 37 i crveno upozorenje, dakle od podneva do 5 sati hlad. Hlad je najbolji plan.
0: Najbolja muzika, najbolji radio. Radio Kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj Kameleon.

Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingo.com.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.